Tvoj otac mi je rekao, kad imaš pjesmu, tati ništa ne mogu. A ja sam čudio se svemu sa svojih 20

0: Islamski pedagoški fakultet, Bihać.
1: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Siru podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive, sve je tu.
2: Gde dir tu teglu ovamo?
3: Miriše na djetinstvo.
4: Ima dušu, može proći.
5: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
2: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
5: Samo u Konzumu i Merkatoru.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

Ajde da mi vidimo do prvog poziva šta se dešava na Facebooku. Evo, Sakiba nam nas pozdravlja, kaže dobro jutro i glasa za broj 1. Renđo Hasanagić kaže jutrić najboljoj ekipi USK i broj 3. Bibolj Bijankić glasa za broj 3, Safeta Čaušević za broj 3 također. Izmeta Mehić glasa za broj 2 i pozdravlja nas iz Danske. I Refik Družanović nam daje aplauz.

0: igrake su da se igraju se moja deca.
1: Kakvih igračaka ima u tvojoj sobi?
0: Autića i Sagajić.
2: A koja je tvoja omiljena igračka?
0: Autić.
3: Dinosaura.
2: I koji je tvoj omiljeni dinosaur s kojim se najviše voliš igrati?
3: Bijeli onaj.
2: Ajde nam kaži čim se najviše voliš igrati.
0: Sepačom.
2: Nisam te čula.
0: Sepačom.
3: Imam trakor, imam parikovcu, a neki mi se trakor pokvario i izgubjen.
2: I najviše se voliš igrati sa tim traktorom?
3: Da.
2: Pa šta radiš? Ili nešto trpaš u prikulicu, prevoziš? Kako izgleda ta tvoja igra?
3: Kamene i tako to se.
2: I koliki je tvoj traktor? Ili mali, srednji ili veliki? Čim se najviše voliš igrati?
3: Barbikam.
2: O Isa, kaži ti meni, kakvi ti igračaka imaš kod kuće?
0: Svašta. Ima i traktora i bagere. I šance.
2: A koja ti je omiljena igračka?
0: Panda. Voće.
2: Koje voće ti je najdraže?
0: Lepko. Bakovinjiku. Volim picu.
2: S čim najviše voliš picu? Kako punjenje bude?
0: Kečapom i sira. I salama. Palačinke.
2: Super. S čim najviše voliš jesti palačinke?
0: Nutellu. Čorbu. Jadote. Riže.
2: S čim onda voliš rižu jesti?
0: Sa kečapom.
3: Šankam se i trči.
0: Snijeg. Igram se, budu rastim se.
2: Kada je vani zima i kada je snijeg, ideš li se ti igrati?
0: Igrati se sa mamom i babom.
3: Zima je kad pada snijeg.
2: I što ti radiš kada je zima?
0: Igram se vani.
2: Kako se igraš?
0: Pravim snješku.
2: Snješko bijelić praviš? Da. Kako ga napraviš?
0: Ali mama mi pomogne, natepam puno, ogromno.
2: Znači bude veliki snješak?
0: Da.
2: A od čega mu budu oči, nos, usta, kako to napraviš?
0: Oči budu od kamenja, usta od kamenja, sve od kamenja, ali samo mekva mu je, ne znam če, ne znam način mekvu, ja da stavim neku igračku ako zabodem.
3: Zavisno.
2: Jesu to sanke, skije, snjegović, što radiš?
0: Sanke, tise. Zima je kad je hladno vani.
2: Što ti radiš zimi?
0: Igram se i pravim snješka. Puzam se. Pa i snjegovića.

0: imaju slobodu da iskažu sebe kroz nešto. I mislim da ova pjesma dovoljno dala slobode svakome. I Boki koja je napisala tekst, otpjevala je, zapravo je ona kako napiše tekst ima u glavi kako bi to trebalo s prilike da zvuče, ona kaže ja ne znam da pjevam, pa ja ne bih da pjevam. I onda to ona nama otpjeva, pa ja prevedem i tako to nekako funkcioniše. I mislim da sam možda najponosnija na taj trenutak. Postoji još jedan moment na koji sam jako ponosna, to je moj nastup Što te nema u Zvezdama Granda. I mislim, neću sad da otkrivam zašto, ali u filmu koji izađe će se otkriti zašto.
1: Zato što su uzeli tvoje pjevanje, jel?
0: Ne. Na nastup, generalno kompletan, sam jako ponosna, a saznaćeš i zašto. Čuće se.
1: Mislim i znam da je Đole David, jel, tebe, tako reći, ubijao pojem i sa, na probama i sa pjevanjem te pjesme, tako da veliki pozdrav Đole.
0: Veliki pozdrav.
1: Nas, ako nas nekada vidi, vrlo dobro znam kako Đole radi. Evo, koliko je zapravo, kako ti je iskustvo i koliko ti je iskustvo sa Zvezda Granda? Jedno veliko takmičenje, tako reći, najveće takmičenje regiona što se tiče pjevanja. Pored Zvezda Granda postoje još mnoga takmičenja, ali nisu baš na tolikom nivou. Šta možeš reći za svoj nastup na Zvezdama, dva puta, je li tako?
0: Jeste.
1: Na Zvezdama Granda, iako Bog da, sad će biti treći. To sam
0: morao čuti.
1: To sam morao reći.
0: Dobro. E sad, kad sam me već otkrio, sad, šanci, ovako. Što se tiče Zvezda Granda, ja sam jako ponosna na cijeli taj tok takmičenja, zato što sam dosta izrasla kroz taj neki period i shvatila sam šta želim i šta ne želim, a to mi je najbitnije. Nekako sam uvijek gurala neki svoj put, neki svoj fazon i bila sam jako tvrdoglava i ostala sam takva, ali prije nisam imala argumente za to, a sad prosto nekako sam počela da snimam i te kavere i da se trudim maksimalno, da sam stalno nekako aktivna, jer sam stalno poučena, nisam prije mogla mnogo da pričam o sebi. Ne znam, na primjer, da si me zvao prije 3-4 godine, ne znam koliko bih bila spremna da...
1: To je bila mala povučena olja, je li tako?
0: Da, a sad je već nekako drugačija priča, zato što shvatam da je ovaj posao prosto mnogo više od muzike i pjevanja i gdje ljudi trebaju da te upoznaju kakav si zapravo privatno. I kako si ti osoba da bi oni tebe prihvatili. A u posljednje vrijeme kako izbacujem sve češće i vide i kavere i tako dalje, prosto su me ljudi prihvatili tako kako jesam i to mi je nešto najljepše od svega. Zato sam ja ovakva, prosto sam prirodna i svoja, prosto luda.
1: Ja što volim reći, ludko struje.
0: Tako je, ludko struje.
1: I to je inače tako. Ja bih volio da te svi upoznaju na način na koji sam te ja upoznao i kroz kafanu i kroz druženje sa nekim našim zajedničkim prijateljima i iskreno baš mi je drago, jel, što smo se ime nekada davno i upoznali.
0: Također.
1: Ali ti meni za moju dušu otpjeva jednu pjesmu. To je postao bukvalno viralan snimak, jel tako reći.
0: Yes.
1: Hvali dole pjesme. Sada i gledalci čuju, jel, o čemu mi uporno govorimo.

0: Poštovani gledalci, evo, možete vidjeti osmijeh na mom licu. E, to on sve govori. Ja se nadam da stvarno i vama je bilo predivno ovo. Meni jeste. Kome ovo nije valjalo? Mislim da nema sluha, tako da, Olja, evo jedan veliki aplauz. Čak i kolege iz režije aplaudiraju.
1: Hvala puno, kolege.
0: Nije inače običajno u ovom studiju da se to dešava. Niko ih nije izvoj iz cipela, kako se kaže, do sada. Tako da mi ćemo posle emisije nastaviti neko naše druženje. Žao mi je što nećete biti prisutni, ali možda će biti neki snimak je li objavljen, pa da i to bude viralno. Drago mi je što smo počeli da širimo priču radio televizije Unsko-sanskog kantona. Evo, ti si došao iz Banja Luke, tako da nadam se da ćemo i dalje sarađivati, naravno promovisati ostale pjesme koje budu, pa i spot ako Bog da kad se pojavi. Nažalost, nisi objavila spot. Zašto? Reci nam sad. Ima i tu priču.
1: Pa, početnička greška, znaš. Izbacila sam teaser pjesme pre nego što sam snimala spot. I onda su ljudi počeli da reaguju na tu pjesmu. I meni je prosto bilo žao, kao joj, ne mogu ih sad čekati, ono kao držati u neizvjesnosti. Ja ipak to moram izbaciti, pa ćemo mi vidjeti za spot, možda nekad kasnije snimiti. I onda je tako izašla pjesma. Iskreno, nekajem se. Možda mi je malo žao, nekajem se, zato što sve što sam radila nekako je imalo svoj razlog, pa vjerovatno i to, ne znam, možda postoji neki trenutak koji se čeka da to...
0: Ne, pazi, pjesma je kupila ljude, što jest, jest. Čak i kolege moji iz Sarajeva mi se javljaju kao čija je ova mala. Ima da im ja objašnjavam. Jer te ne znaju, nisi u Sarajevu, nisi iz Sarajeva. Pardon. I kao, što pjeva u Sarajevu, reku, njen razlog. Sigurno je, sad smo i saznali koji je razlog. Volio bi iskreno da što prije vidim spot. Da se to nešto snimi, naravno u Sarajevu.
1: Tako je. Možda i bude.
0: Ako ti bude trebao neki statist, evo javljam se.
1: Jajno, toga uvijek treba.
0: Evo, kako uopšte biraš pjesme? Da li bilo za cover ili tvoja pjesma? Šta te tu dirne? Šta je razlog? Evo sad se nadam se dogodi.
1: Prosto me kupuje priča. Ja sam dugo vremena razmišljala da snimim neku Halidovu pjesmu. Zato što njegove pjesme većinom imaju tu neku jaku priču iza. A ja sam prosto takva, ja volim tu emociju i to je nešto što ne mogu da izbijem iz sebe. I smatram zapravo da se zato i bavim muzikom. I onda sam odlučila jedan dan kao, okej, možda bih mogla pokušati da snimim, zašto da ne. Imala sam strah jer sam nekako, gledam njega kao velikog umjetnika i ljudi ga jako vole i jako je teško uzeti od... odraditi neku obradu na pjesmu kada znaš da je toliko upečatljivo, da je toliko prepoznatljivo, da je toliko jaka emocija.
0: Ne može svako.
1: Prosto,
0: to je to.
1: Da. I prosto mi je bilo možda malo rizično, ali slučajno je došlo, eto, volim tu pjesmu jako od njega, a nije u tom momentu, većinom su snimali Romaniju, ne znam, te neke malo poznatije pjesme koje se stalno vrte, a ja sve gleda da se dogodi nekako jako volim zbog te priče, baš je priča ono, wow, odrađena. I onda sam ja odlučila, okej, ja ću ovo da snimim, ali neću da izbacujem, nego samo da ja čujem. I ja sam to slušala 2-3 dana i bila sam u fazonu, pa joj, pa ovo ne zvuči loše.
0: Baš
1: nije
0: loše.
1: Ne zvučilo, možda bi se mogla izbaciti, ali razmisliti još. I onda sam razmišljala tako par dana i odlučila, pa ajde, izbacit ću. Izbacila sam i onda su mi ljudi, ali jedino što mi je žao jeste što sam to radila tek nakon njegove smrti, jer nikad neću saznati u neku, taj neki njegov feedback, šta bi mi rekao, kakav bi mi savjet dao.
0: Ne znam šta bi on rekao, upravo.
1: Da, da, e to mi je jedino žao.
0: Ali je na kraju ispao fantastičan omaž Halidu. Svi su to doba objavljivali neke pjesme Halidove.

0: to Romanija, Miljacka, ne znam ti nije šta, i ti se upala sa malte ne manje poznatom pjesmom, da. I napravila bum.
1: Nije mi, iskreno, kad sam izbacivala taj cover, nisam u tom trenutku, nisam znala ni kako je Halidovo stanje, ni ništa, nego prosto sam taj dan baš snimala cover i kroz možda 2-3 dana vidim šta se desilo i svi sad izbacuju, ne znam, ono, i pjesme i slike i sve. Međutim, ja nisam odmah. Ja sam nekako čekala jer znam da kad ljudi odu i kad nas napuste, to bude prva 2-3 dana, 4-5-7 maksimalno i posle toga svi zaborave.
0: I utihne, da.
1: Da, i utihne. I onda se sjete na neke možda datume bitne, ali to je baš, ono, rijetkost je da se sjete tokom godine svaki dan nekoga. I onda sam ja prosto čekala taj moment da sve utihne i to je sve utihnulo nekako i svi su, mislim, on je ostao legenda i umjetnik koji je bio poseban, ali prosto je u tom trenutku nekako sve utihnulo, svi su živi dijeli i odjednom sad niko. I onda sam ja bila malo ljuta, mogu tako da kažem, i onda sam napisala jedan tekst onako koji je kao roman, jer ja prosto volim na te kavere da imam taj neki opis koji izražava te neke moje emocije i zašto je ta pjesma tu. Prosto sam bila ljuta zato što mi je bilo u tom trenutku muka od toga da kao svi idemo, svi trčimo za istim, svi ćemo sad dijeliti, mi smo njega voljeli, mi smo ovo, mi smo ono. I onda kao odjednom zatiše i to je to. Mislim da takvi ljudi trebaju stvarno da se spominju svaki dan.
0: Ja evo mogu da se pohvalim da sam upoznao Halida lično.
1: Wow.
0: I to baš u Sarajevu i na kraju mi je bilo žao što se nisam slikao s njim, jer u tom trenutku samo smo sjedili, pričali, bila je tu još neka ekipa, naravno nisu bili na samo. I u tome svemu, u toj pjesmi, sve zaboravio sam da se uslikam s njim. Je došao sa kuću i ja ću rekao, imao sam Halida bukvalno pored sebe i nisam se slikao. Ali, nezamjenjiva mi je ta mentalna slika i ta spoznaja da sam sjedio sa čovjekom kao što je Halid.
1: Ja ti malo zavidim, ali dobro, ali i ja sam takva osoba, ja se nekad čak i sjetim da se slikam, ali prosto želim da doživim taj moment i onda kad sjednem, ne znam, u auto, da se vraćam kući ili tako nešto, onda se sjetim kao nisam se slikala, ali ta neka, emocija koja tu ostaje, ta neka uspomena je mnogo veća od te neke, da kažemo, slike.
0: Evo, spominjemo Halida, spomenuli smo Slađu Mandi, spomenuli smo jeli Đoleta, našeg mentora. A da li možda postoji neko s kim bi voljela da snimiš duet? Ono da sanjaš da snimiš tom osobom duet?
1: Joj, pa iskreno, postoji mnogo osoba.
0: Ali onako, evo, u 3 ujutru da te probudim, ko je prvi?
1: Tijana Bogićević.
0: Odličan izbor. Odličan izbor.
1: Ali, dok nekako još malo i napreduje, možda bi imala hrabrosti da kažem to naglas, ali sad si me ti malo preduhitrio pa sam rekla to naglas, a možda nisam trebala, ali dobro, nema veze.
0: Ne, Tijana je nama malo poznatije Tića, odličan vokal, mislim da odavno se nije rodio takav vokal kao što je on.
1: Karte za koncert, moram da idem.
0: Kupila je, da, to da niko ne čuje, jel? Kupila je karte za koncert. Ništa, možda se čak i vidimo na koncertu.
1: Ali, bilo bi dobro snimiti sa Slađom duet.
0: Da. Tako i Slađu poznajemo lično, radili smo jedan razgovor za upravo našu televiziju, jedna divna osoba.
1: Slađa je meni bila mentor u Zvijezda može biti ti.
0: E, to sam mislio stvarno i da spomenem, jer smo odmah prešli na
1: Zvijezde Granda.
0: Zvijezda može biti ti, vraćamo se sad dosta godina unazad. Kako je to ispalo?
1: Sasvim slučajno. Kod mene sve slučajno. Ja prosto idem osjećajem, emocijom i prosto se sve to nekako složi. U tom momentu ja se spremam za maturšku ekskurziju. Treba da idem na ekskurziju i igrom slučaja pošaljem snimak. Čak ne znam ni što sam pjevala na snimku. Uglavnom, ja imam 14 godina u tom momentu. Oni, propozicije takmičenja, od 16 pa nadalje. Ja se spremam za ekskurziju i šaljem njima snimak kao pa dobro, nemam ja tu godine, ali nema veze da ja pokušam. I dolazi meni obaveštenje da oni žele da mene vide na audiciji, baš taj dan kad ide na ekskurziju. Ja rekao, dobro, nema veze, ne idemo na ekskurziju, idemo.

0: na audiciju. Iako ja i dalje mislim da ja neću proći jer nemam ni godine. Zbog
1: propozicija, jel?
0: Tako je. Ali ja idem. I sad dolazim ja na audiciju i bila je tu Slađa, Hanka, Koke, Nihad, Armin. Mislim da sam

0: Kako po tim, znaš, ono kao, a ljudi, sad tek ide najteži dio, stanite. I onda kad sam završila, onda su imali baš lijepe komentare i svi su me željeli svom timu, da kažemo. Međutim, ja sam nekako zapala kod slađe. I to je bilo sasvim slučajno. Poslali su nas gore u prostorije televizije i rekli su da čekamo da nam dođe mentor. I bilo je nas četvora, smo sjedili i kao pričali smo šta mislite, ko će nam biti mentor. I sad kako je, mislim da je neko od nas je svirao gitar, nisam sigurna ko, i mi smo onako svirali, pjevali. I ja sam jednom ovom trakom da sigurno Slađa Mandić, 100%. I oni su svi okrenuli kao, ne, ja mislim da će biti Nihad. Neko je rekao da će biti Koki. Ja rekao, ja nešto mislim i sumnjam da će to biti kao Slađa, ali vidjet ćemo.
1: Pa realno, nekako si mi ti tu sa Slađom, full paket.
0: Ali u tom momentu, nekako sam mislila da ću ići tom nekom stranom, u smislu da ću izvoditi pop, ali da će to biti možda malo ono mješovito,
1: da.
0: Međutim, jel te kako je to sve teklo, mi smo imale prva tri kruga, sam ja pjevala Mariju, i samo Mariju, i samo Mariju, onda su me na kraju zamjerali. Ali to prosto nije bilo do nas, nego su, produkcija je birala pjesme i prosto je odabrala tako. Mi smo poslali par pjesama, produkcija je birala tako i tako se potrefilo. Međutim, mi smo izašli da odradili da to, i ta treća pjesma je bila malo ono kao too much, kao jel može nešto drugo, jer su oni misli da ja sam o Mariju pjevam i to je to. I onda mislim da se highlight u tom takmičenju desio kad sam ja otpjevala Indiru različite dvije muzike. Znači ja pjevam...
1: A dvije muzike si pjevala i na Zvezdama Grand.
0: Da. Ali ja bukvalno pjevam Korak i ti znam, Maja Sar, pjevam Suze za kraj, Danica Krstić ili tako nešto. I onda dođem u taj moment i kao Slađa je predložila to, da pjevamo dve muzike. I ja sam prosto bila u fazonu, jer je meni i brat to govorio dugo vremena, kao dobra je pjesma, ali ja to nisam doživljavala. Međutim, kad sam sa Slađom to od prilike prošlo, kao, pa dobro, možda bi čak i mogla.
1: Već se to može pjevati.
0: Da. I onda sam tu otpjevala te dve muzike i to je bio moj omiljeni nastup, da kažem, Zvezda može biti ti. Mislim da je bilo 20 krugova, tako nešto. Ja sam ispala negdje pred polufinale. I žao mi i nije mi žao.
1: Nažalost.
0: Naučila sam mnogo. Lijepo iskustvo, prelijepo. I baš pamtim ljude sa tog takmičenja.
1: E, pazi sad.
0: Još.
1: Spomenuli smo Indiru, spomenuli smo sve ovo što si pjevala, ali ti pjevaš meni Lepo Brevno. Tako da, ja nemam drugi dom.

0: ne možda mi ne znam išao smije na lice.
1: A moram?
0: Da, ne postoji način, stvarno, ne znam, tvoj mi glas stvarno prija. Što se kaže, ono, liječi dušu, poštovani gledalac, tako da, mislim da i vama ovo vrlo dobro paše. E sad vidim, s obzirom da nam je ostalo još malo vremena, imamo još gostiju, nažalost, morat ćemo da polako privodimo naš razgovor kraju. Ja imam jednu uvijek rubriku ili.

0: koja se odnosi na, jel ja tebi postavim dvije stvari, pa ti izabereš manje zlo od dva zla, jel? Zubata ili Zvijezde Granda?
1: Što se tiče mog iskustva, draže mi je Zvijezde, možeš biti ti. Čudno, zar ne?
0: Jeste. Iskreno jeste.
1: Evo ćeš li,
0: studio ili velika bina? Šta ti je draže?
1: Pa, više volim da sam među ljudima, tako da velika bina, ali ako može da mi ljudi nisu daleko, i ako može da nije izdignuta, nego da je među ljudima neke nekako
0: kamere,
1: onako kao...
0: Neke kamere, teatar, nešto.
1: Pa meni je, meni je san taj neki životni i taj Sava centar i ta MTZ Vrana i tako dalje. To je meni sjajno.
0: Dobro, ovaj divni
1: da.
0: Tako da...
1: Znam da su divni.
0: Sevdah ili pop?
1: Sad.
0: Šta ćemo sad?
1: Pa Sevdah ima posebnu emociju, a pop je nešto što ja izvodim cijeli svoj život. Tako da...
0: Rock'n'roll. Tako da ipak rock'n'roll.
1: Da.
0: Znači se da. Sarajevo ili Banja Luka? Morao sam ovo da stavim.
1: Sad me pitaš.
0: Sam morao, pazi, morao sam ovo.
1: A ne mogu, pa mislim, inače uskoro izlazi pjesma sa Banja Lukom, da. Ona je
0: znači,
1: rađena.
0: Znači ti ideš po gradovima?
1: Ne. Slušaj, Sarajevo i Banja Luka su rađeni isti dan. Potpuno. I prosto su nastale kao, ono, spontano. I tako se, trebale su da izađu zajedno. Međutim, kako sam ja pustila teaser jedne, nisam pustila teaser druge, onda sam pustila Sarajevo prije Banja Luke, a Banja Luka izlazi uskoro. Da.
0: Dakle, ovo je džene, ne možeš odlučiti.
1: Viš kako sam te navjela?
0: Jutarnji ili večernji nastup? Ajde da vidimo to.
1: A večer ima posebnu emociju. Večernji. Večer ima posebne emocije, noć.
0: Što ja volim da kažem, noć je moj najdraži dio dana. Tako da, duet ili solo pjesma?
1: Pa, voljela bih i da imam neki dobar duet i solo pjesmu, tako da, šta god sam bude dobro.
0: Nova pjesma ili obrada velikog hita?
1: Definitivno nova pjesma, zato što mislim da je nekako, ako želiš da gradiš svoj put, svoje ime, ipak se trebaš predstaviti sa nekim svojim pjesmama.
0: Slažim.
1: Lijepo je da te ljudi čuju u nekim obradama, ali često ljudi...
0: Ali da bude akcent na tvom radu, jel?
1: Da, tako je.
0: Mikrofon u ruke ili klavir uz pjesmu?
1: Klavir uz pjesmu.
0: Znam te. Ako hoćete da poslušate Olju, naravno odite na njene društvene mreže, Olju Babić, i poslušajte kako to ona svira klavir i pjeva, jel?
1: Ne sviram, samo se pratim.
0: Ili se pratiš, nebitno.
1: Ne znam uglavnom, da sviram, ne mogu.
0: Uglavnom, idu tu neki akordići.
1: Da, akordi dovoljno od mene.
0: Pazi sad ovo za kraj, moramo ovo da odsviramo.

zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi mijenja kut i nema za tebe više suza ni za kak.

bude, neka zavide, nek polude, zapali me da me nema, dosta mi je uspomena. Razbole se ko se posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: Procedura. Vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm. Vaš vodič kroz zdrav život.
1: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.

0: 217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

0: uhapšena tri policijska službenika policijske stanice Velika Kladuša. Krenuo turistički voz iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi.
1: Prvi korak napravljena to je da se obogati turistička ponuda Unsko-sanskog kantona.
0: Područna škola Kamenica ima novu sportsku salu.
2: Ovo je bilo fantastično, ne znam šta da kažem. Svima se zahvaljujem za ovo.
0: Zatvorena konferencija o zaštiti okoliša.

0: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Slušaj!

zbilja imaju ekspertizu i mogućnost da te projekte izvedu. Jedna od stvari gdje projekte stvarno padaju je ako se vidi da nedostaje neka ključna vještina koja je neophodna za provođenje projekta, a to onako dosta lako i dosta brzo upada u oči. Tako da jako je to, jel, i